0: Kukwani.
1: Kukwani lisa, program, Nimbali Special. Yungiro kutigiri dinyo, ukujiki nenya, uwamuno kujiki nkuka, ngatuli wamo, niwa masheka wa inja uro, buriruwa mkaga, ukuwa kusawe mwizo kumaja, paka kusawa sato, program, Nimbali Special. Nge kurete dua.
2: Aljanna toraya. Kulagana nabo, okusomesa obusiramu ku mitendere egy'enja ulo, mu Uganda ne wabweru wayo. Okukozesa emikolo gya hijja ne umura, mu butuufu bwajo. Okubalira zaka, n'okugituusa ku beetaavu. Kosa n'okutabaganya abafunye obutakkaanya, ku nsonga ez'enja ulo. Aljanna toraya. Basangibwa wabakuli ku bitaala. Bakubireko, ku 0707-97-29. Oba ku 0707-457-76. Oba ku 0703-81-63-16. Aljanna toraya.
3: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozesezza momo. Otawanyizibwa okunoonya change wano na wali.
4: Hey, papo inamu ka change awo.
3: Ukakibu okwegayirira ku sente ezizo.
5: Conductor, balance wange.
3: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
4: Bannange, enkumi zange 5 mu zindabiddeko.
3: Weewale okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa Momo app obanyega *165#. Okusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa obutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'5,000. Olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa. Ago ge maanyi ga Momo.
6: MTN
3: Momo Uganda Limited, erungamizwa banka enkuru ya Uganda.